0: får väl sparka igång denna tisdagen också. Välkommen till frukostshowet och riktigt god morgon.
1: Och god tisdag.
0: Ja, så där hade vi en lite mer energisk variant på andra sidan bordet. God morgon Miriam.
1: Jippi.
0: Jag heter Hanne och vi ska dra på med frukostshow hela vägen fram till klockan blir 10 dagar.
1: Klart vi ska det. Ja. Kör om det tisdag.
0: Ja, vad planen är, det vet vi inte ända, men det ska vi finna ut av efter vart en riktigt god morgon. Uansett vad du brukar morgon på.